88 628 37 37 la kubaki. Salamu alaykum wa rahmatullah. Mbok momo am nañ gante nañ ko xaar batay ci 88 628 37 37 la dalen di ñaan kep ko dugg rek nga wañu ñu soro jow mëna déggante ak ñun bay ñaga ña mi fof ci diwanu yesi mesere ñu koy bëgg wala diwanu mesere mam balla sëriñ bay ñang mo ma nga ci diwanu yesi suñu fandong ñu koy bëgg bax ak mbolan jawtu bay mo ñu borom touba ñi soxna daba job tabla soxna may ak wa keur bay elasi mbay sono ndey sambu touba gar bu ndaw ak mba touba aliya wa ke serigne aliou sambu ndonga serigne geres kaltum wa njang bambo jox suñu wa keur baye baye malik bo njang bambo yep ñi ngi len di bege suñu wajur yoyu ñu tuddu nga xamna dañ daan and ak ñun jotaay yi ngeen dañ ñu deg ñu dañ ñu wo suñu borom dogala ko dogalam ñu jitu ji yalla suñu borom yoyé fal su ci seen kaw yaata seen bammel dañ ñu and ak ñun ci xassi de serigne touba fa ñu nek ñi diko fa baye xel ñoom itam.